0: kyerɛ wa wa wo ma no sa ye baifuo ana wa bene aha ana wo na wo sa de ba ye ne bo wo ma no yo bra go ne wo mo mo keka won no ho ban
1: ya ho ban
0: ana wo mo se sai
1: se men fan kola ni bi mra
0: abraifuo ne se fan kora ne bibra
1: na ma to ase se de mo mpe mi sika bi mo mpe mi ane na me ma ne bi nam
0: ei na me just me ba me ba ma mi nyawotre kese wono oya baifu a wodo obeye ne bon kura no ban
1: enti
0: ozai
1: e tonam no no mare
0: enti wo mkesa fa wo babra na wo wudi sika akoto na wo ma na tenase e no wo mfese sei die
1: wo mpe sika
0: wo mpe sika no mpe die
1: wo mpe nkola ni bi ka ire ni so no wo mpe
0: wo mpe yo bra goro
1: no wo hwe me no
0: wo no yo bra goro no wo mpe no
1: mbe ni nyina hwe me na so wo no die ka chire die wo do wo ma me na wo ma me so do no
0: Hey, na won oma oba oma ni nso ya baifo.
1: Eh.
0: Mhm. Omo ni.
1: Mhm.
0: Na etile sey. Ese wo beje wa ye no ko ye de na afi.
1: Yesie ni se. Enkola ni se wo mu wo hono ma ma ko ye ni o kire mi da ko she from.
0: Aha.
1: Omo wo hono ma. Nti o ye na me ye se eya asema esie ni. Enti no me de wo mbaba. Nti wo mu ba. Ude ndiye ba hulu wa ude ndiye ni edika ana ya miya mkume
0: aa wuka chulo msa webe ya kwa nchere na kwa nchere na ube sofu ma abetimesa ma waye nibi kwa shia wano chese diye bebe chile nisa abe ifone be kwa mkula anoso na yobe ya gwa nini wambe kwa anoso aa ya kwa chile no
1: onona omusi ya pe
0: etu wuka chile yobe ya gwa nisa ubi omu beba anoso aha ene ya day
1: inti miya me baby ewa hun hun na meba ni ya di bebe niye
0: aha
1: Obe hunu kanka bi wadani.
0: Aha.
1: Enti wo huna yedika ne yamia.
0: Aha.
1: Nkume. Nkume de ombeti nye kuma.
0: Enti wo no woda obeda ne dai.
1: Kanka bi ya.
0: Wo na obeda ne kanka bi adikan.
1: Ye ne ebeko ye bayibua ne kanka bi.
0: Aha. Enti wo obedikan. Aha.
1: Enti me ka sa akire mba ne.
0: Ampa.
1: Enti mba ne se mate. Nansa. Ya wo mangwa fo ya burumia ma. Tintina mien kwa na mse ni ya mumi ya nkwe Ene ya kure ya Ya kukudu ho Nani ya meye meyi na nani ya Miji kai Siye
0: Aha
1: Feye du ho ni mami mani Mbani se Uhuni Saadi ene ya bafi se Wairi no Bono humbai Wadawana wadawana wairi bi Hey chafan hune chafan hune Uhu se demu wa ya shishishi
0: Ewa abrochire ho
1: Ewa abrochire ho Kwa waswadi yese po hese Mwa ni sasu wa yeba
0: Kanka bino?
1: Sasu
0: Nanamu yese na mkoye?
1: Yemi yensa
0: Aha, teso na adi kanyi?
1: Samu na mikwa chile
0: Ampa
1: Inti Chile yese penyo Afidye Abiriwei Weyimi ato nchei
0: Aha, uchasa uka ndi wengu
1: Mbibi
0: Aha
1: Nipe miye ni nomadi yesu popopo
2: Mwe wadi Inshi waefe Inshi
1: wasi wa progu nshuwa mbunu na wadi gunu kuru wa bemu gunu fedi ya mbunu nina ewe
0: hey
1: fedi ya
0: wadi ya ni ya wangu mbunu ifozo suwa fa huwadi
1: fama huwadi maba enti bila ya babe dhuli fiyeni ena wamuwa suso adia chenya wamuwa nina ubiye ewe
0: hey
1: wamuwa nina bonfumfunya wasi miti ya miya ya ninekwa wamuwa nina awuro Yini na kan ho no.
0: Aha.
1: Enti safo, sa mama na mama meka.
0: Aha.
1: Anchire na wa ansa mama ya defoforo. Wa muami a. Mezo nkura na menta obia.
0: Ampa.
1: Man no so. Sika so mo pebia no. Me de mama. Na obe hwe a. Enkura ya si abrewa metima. Enye fiketwa. Na ho na mi kokuno. Mwansu mige nyangwa Mwada mwa bayi kwa siya na mwada bayi Midi misika na matona mawe
0: Ete se mamie bayi eno Ube jemwa na ube unye
1: Wafo ya hami mempa Mbeyi opi ya baka se bayi ya papa vya wabwa Inti Mempe inti na mediaba
0: Iti umpe tina diaba Iti diya na wuka chulo bia wabro chira Enyama mko yemano
1: Sa wuti ingresi yo Bro ni ukuro muho Babi ya wuti ya bia ano Kwa shofu abete
0: Abete
1: Abete mensa
0: Aha
1: Nani ho?
0: Aha. Wose beba. Wose abete.
1: Abete.
0: Aha.
1: Aha. Oba wa brochira. Mani nti enshira.
0: Ingresia.
1: Enshira.
0: Aha.
1: Mani nti enshira.
0: Aha.
1: Ukwara na jubi adeba chinya wada.
0: Aha.
1: Sese mi wala zinko bebi yao.
0: Uti abete mensa.
1: Miti yo kwa pebi sa oba pwa nzana mada. Enti wabi ya fana hara na dajumi nina unko. Kwa di ya peja.
0: Aha. Abete mensa.
1: Abete mensa ho. Nyame nam ne basa so ebe Joseph ba yin mun pebi
0: pebi ya da Jesus Christ ti asafo ase ma me wotei wotei anu life o wotei what me di no inge o se abete wa me wa ka me di ase no ah e di ye abete we se abete ye enye hwe

0: Ghana
1: ni ya sebi ya ubi iti unka enano pei wakase fidi yesu wa enye ifutu na utugu ni pei niso
0: wongo nini tu wano kujise ya wome wakaliwe wongi kini ya binimu uda yungu nchei kutesi da ana binimu ubiya da menye tuwa menkyo koto kubiya to ada ana binimu ubiya to na maka nyan kama nipa kena so ache bisi binka ya ni mga vye

0: na se obu bi ọrọ no ni number no fere
1: Mm. Mira, many, many how we bray, many how we bray. The making now say, if you don't be you, don't even. Also, all tita tibi tisa seni ya uti ya uchi muya. Oba come from and say, on friend inche, ojia ba suya na.
0: Bravo three. Eni eni unamini muda kwenye nia. Eni huu umatufu, mume didi. Uchi mo, na uchi mo kula wakoko baby ya. Eni baby ya ni baby. Misora, ezaho, utiwa, umbeti uke, yemati makano, sorry, mituwa na mok, na mibeti uke.
1: Utiwa umbeti uke, oh.
2: Umbeti uke, mba.
1: Yo, Mira, yemede wasi, wati?
2: Ose baby, ya wane ye, Amerika, kubea?
0: Amerika, ni Amerika, New Jersey.
1: New Jersey.
2: New Jersey, ama wasene bro, anone ya bro, no bea?
0: Yeso, Newark.
1: Newark.
2: Newark.
1: Newark.
2: Nti wona e ho nyina ni.
1: Ni wa.
0: Ni ho nyina ni se yefa mi kofi jumo.
1: Kofi jumo.
3: Ti dia koso wate dia ba. Wate dia si obade ni tumi na ho de so. Aha. E na mi tumi si aha na mi tumi wi. Dia na mpesa wuti nyina na mama wate dia ka eye wa. Yase sware na wo so na asem ni ye dai.
1: Eda.
3: Eda. Aduru ba bi ya papa anya me tena se na ma hwede ye kone de ye ba wo. Na mama ka asem kire wo se baye woni mani.
1: Hmm.
3: Obi atena se so obese wa brabo. Woni na wo store ba ko. Uton wa de wo so to na de. Wa tena se ya adwene se me mesɛ wo de na mama me de akoso. Ntena se. Ntena se wanka so wo se na nsɛ ni nguase ya to. Ntena se. Ɛna de ya me ne wo kasa ye banada. Kwada so SD hospital no. Bo wa na chipɛ. Eti mu amufira bua kwa. Mu amufira nka bia. Mu amufira tensire. Mu amufira mem. Mu amufira sunyan kwa so ba bia na eba. Mu amufira ba bia ni kwa so no. Faka ye be kuma se. Ba bia wo be sie no. Ɛyɛ kwada so SD hospital junction. Ba bia traffic light wo. Ndi ya kache driver se driver. Si mu kwada so SD junction. Ba bia traffic light wo be sie. O si wa dan wani kire kwan kakraka no mu fi sunyan kwa so ne ba bia ni kwa so na eba na ma kire mu. Mu mu de na me si wo si a. Shakwan ni mi emu mu ebra baby a filling station wono fuel station no the filling station ni nchan ube se kota kwan na ameka no e sane eba form sane kwan ni bra form sane kwan no ebra bedru baby a kota na pemu no baby a kota na pemu no eho ena mse wane ye bedra bedra no komu nipa ba kwan na emi enu anami ensan anye bia nipa mi ensan na indi eba akube tima chere wose papa na hanu wo bisa mse upe e fie nua ya ya asore ewo mene diye ewo SD kwada so SD hospital no nechi hono upe se fie ni yen chere ubi obe chere ubiya ube uwe fie ni ma ewe fie ya towa afa hono ya chanonsu na aswari dani nisi fie ni ewo nechi itu uwe fie ni ma

0: nipa wasi o nipa nye
1: esu o ubu onye
0: enu nti ukasa tia konfo ya bia sanyo uwa na ya nimguase
1: konfo ya bi onfa nyamidi e mwapo ono ene sese nkia friend se unyami nipa
0: uko nasua ya onye afaribwa by force onkasa tonku
1: toaye
0: omalo to number onye fesikabe jisika
1: tuobia upese uye sikanino
0: ya bia wahia nipa diyo nupe
1: aa wababa ya mamre no manye sika butubutu na kai so wababa dasi enye fesikabe jisika
0: suwa juma muna adibe nyewa anabe nyanu fomo udasi wa yesika ni
1: upe moti adia ya juma anaya nchuma stroke adam moja bruso esitre ya diye
0: upe kunu anasa upa wo
1: ya bobia anasi ya tuwa
0: achufari na yao nankoda anasa honamani ya diye nankwa upa esuwa numa teche wadisina suwa neko
1: anawuda binada
0: oyo batankasi ya wahuru nyankani ya kuna fuwa mobo
1: enti utanua ebebu wabo wa
2: minya midijwa anama boka ene ya biya da romansi mekwa China ni Dubai mawari ya suwa
0: ya siya diya dansi ya diya bache aguna samayi ukwa wunsa nifas uba wunsa bo kumiswa nafena humatrufo isu
2: 0243 134535 and 0557 667 510